0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I kreće četvrtfinalna serija play-offa ABA lige, otvara je Zvezda i CD Vita Olimpija. Sad je najuzbudljivije s obzirom da je ovaj regularni deo sezone završen. Zvezda u ovom doigravanju ulazi sa treće pozicije, dok je CD Vita Olimpija šesta, što svakako crveno-belima sad donosi prednost domaćeg terena. Serija se igra u dve dobijene utakmice. To znači da Zvezda može biti domaćin u nekoj eventualnoj trećoj odlučujućoj utakmici. Zvezda je završila ovu deo sezone skoro 18 pobjeda, 6 poraza. CD Vita Olimpija ima 13 pobjeda. Meč se igra od 18 sati 30 minuta u Beogradu.

0: 6 godina od ovog hita Hurtsy Voices na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: E sad, One Republic danas sa Ryanom Tedderom na čelu. Novi hit koji zapravo je najava njihovog novog 7. studijskog albuma. Inače, pesmu su pevali, izvodili live tokom turneje prošle godine na, u Evropi i Australiji na koncertima, pa evo publika ovu studijsku verziju s nestrpljenjem čekala. Dakle, novi single Need Your Love, One Republic, premijerno na TDI Radiju.